0: en sång som finns, sang Odd Nordstoga, och det har han jo helt rätt I. Och nu ska det handla om en filmcharmör, nämligen Antonio Banderas. Han har ju varit en av de hotteste gutta på film Lerette I årevis, och själv om det 66 års dag I dag så heller han sig jo gott. Och han är ju inte bara skuespelare, han har ju faktiskt också sunget på film. Så då hör vi lite på sångaren Antonio Banderas för I filmen Shrek så sang han denne Bob Marley låta.
1: Blessing.